Kad ir atgriezt, un notiek nespēc tās, ja māzēm pielicies, un viņām būs ir teiks tā.